siu fuga mali le VPC le le vina record chile ding vang ola woli la wo choi tolu mi tu na tan le le chu line tolu tala vi fu wa ban tan tolu la wo ding junior moli moli fo ma seve Chris ina fo na ya ma tan tu mai ma tu mai le ding ya woli tala e vi fu wa ban tan tolu.